0: نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے اور بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی فوجی راستے میں تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ تمام فائرنگ روک دی جائے گی اور اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی بلا امتیاز تمام محاذوں پر ایک مکمل جنگ بندی ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ کسی ایک محاذ پر اس کی خلاف ورزی تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اور کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ انہوں نے لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کسی بھی معاہدے اور جنگ کے خاتمے کا لازمی حصہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تاہم اسرائیل مسلسل لبنان میں حزب اللہ پر حملے کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور آج ہی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی فورسز کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کا حکم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسی بنا پر ایرانی مذاکراتی ٹیم نے سالسوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اور مسودات کے تبادلے کو معطل کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جنگ کا فوری خاتمہ اور لبنان سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ناگزیر ہے۔ ایران کی اس دھمکی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو فون کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے ابھی تک امریکہ کو مذاکرات چھوڑنے سے متعلق باضابطہ اطلاع نہیں دی ہے اور اگر ایسی کوئی اطلاع آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ فوری طور پر ایران پر بمباری شروع کر دے گا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایران کے صوبے ہرمزگان کے جزیرے سرک پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے گوروک اور قشم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جو آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے ایک امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے لبنان میں اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں سفارتکاری کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے گزارش کی کہ اسلام آباد موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے میں مدد جاری رکھے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے۔ یورپی یونین کے نائب صدر کایا کالاس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کو یورپ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ کی سفارتی کوششوں نے کئی مواقع پر مکمل جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں مدد دی ہے، جبکہ آپ کی حمایت سے اب جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک نازک سفارتی موقع پیدا ہوا ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ کایا کالاس کا اسلام آباد آنا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کی علامت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ناراض حکومتی اراکین نے پارٹی اور حکومتی معاملات پر مرکزی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک چلائی جائے اور قید پارٹی ورکرز کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑی جائے۔ خط میں تمام ایم پیز کا کہنا ہے کہ وہ کسی گروہ، دھڑے یا کسی شخصیت کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے اور خود کو کسی مخصوص گروپ سے منسوب نہیں کرتے۔ ناراض اراکین نے خط میں موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی سرگرمیاں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کے باعث کارکنان میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ادھر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی خبریں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جائے۔ جبکہ ملک سے باہر جانے کی بات 3 برس سے عمران خان نے نہیں مانی تو اب کیا مانیں گے؟ علیما خان نے کہا کہ سہیل آفریدی نے کل منگل کے روز صوبائی کابینہ اور اپنے تمام ایم پی ایز کے ساتھ اڈیالہ جیل آنے کا کہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان نے راولپنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلا گیا پہلا ون ڈے میچ 5 وکٹوں سے جیتا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔ خبریں زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ اس ہفتے گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نون لیگ رہنما، کچھ وزراء اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کو شکایات ہیں کہ ان کو کھل کر انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ ان کے ووٹرز ان کا ساتھ ضرور دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پچھلی بار میری 9 سیٹوں کو چوری کیا گیا، امید ہے ہماری کوئی سیٹ اس بار چوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے۔ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو حق کی حاکمیت دلانا ہے۔ جب گلگت بلتستان اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں حق کی حاکمیت یقینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن اسی وقت ہوں جب پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں۔ آج شگر کے عوام کے پاس آیا ہوں۔ 3 نسلوں سے گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمیں مٹانا چاہتے تھے، یہاں کے عوام کی وجہ سے ان کی تمام سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے عوام کے لیے جدوجہد کی اور حقوق دلوائے۔ ادھر نون لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ سکردو میں جلسے سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ یہاں کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ علاق میں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے۔ ہماری حکومتوں کو ہٹایا نہ جاتا تو ملک کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے آبا و اجداد نے آزادی کی جنگ لڑی، آپ نے اپنا خون دے کر گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا، پاکستان آپ کے احسان کا مقروض ہے۔ 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: Visa Insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147. کیا آپ کے ونڈوز اور ڈورز لیک کر رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں؟ تو یہی وقت ہے کہ انہیں آپ تبدیل کروائیں. رائٹ ونڈو فورس آپ کے لیے میڈ ان کینیڈا انرجی اسٹار ونڈوز اور ڈورز انسٹال کرتے ہیں. انرجی اسٹار ونڈوز اور ڈور سے آپ کے بجلی کا بل اپ ٹو 30% تک کم ہو سکتا ہے. اسپیشل آفر, ونڈوز ابھی انسٹال کروائیں اور پیمنٹ 1 سال کے بعد کر دیں کچھ ڈاؤن پیمنٹس کے ساتھ. یاد آئے گی, ایزی انسٹالمنٹس میں کیجیے, سم کنڈیشنز میں اپلائی. مزید معلومات کے لیے بھی کال کر لیں 416-206-3200. It's 416-206-3200. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
2: ریڈی پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. بعض اوقات میں کچھ خبریں پڑھتا ہوں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ خبر کیوں ہے, لیکن بہرحال اس میں تجسس ضرور برقرار رہتا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے لوگ اس پہ یا تو مسکرا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کامنٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں ادارہ شماریات نے بتایا کہ ملک بھر میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے گدھوں, بھینسوں, بکریوں, بھیڑوں اور اونٹوں اور دیگر مویشیوں کی تعداد جاری کی گئی ہے. اب تمام اس میں مویشیوں کے نام ہیں, لیکن جو سرخی بنی ہے ہیڈ لائن وہ گدھوں کے حوالے سے. رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں گدھوں, بھینسوں, بکریوں, بھیڑوں, اونٹوں اور دیگر مویشیوں کی تعداد میں گزشتہ 1 سال کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گدھوں کی تعداد میں 1,13,000 کا اضافہ ہوا ہے. اب ان کی مجموعی تعداد 60,47,000 سے بڑھ کر 61,60,000 ہو گئی ہے. بھینسوں کی تعداد میں 14,17,000 کا اضافہ ریکار�ڈ کیا گیا ہے. اب بھینسوں کی تعداد 4,76,88,000 سے بڑھ کر 4,91,05,000 تک پہنچ گئی ہے. بھیڑوں کی تعداد میں بھی 3,92,000 کا اضافہ ہے. بھیڑوں کی تعداد 3,31,19,000 سے بڑھ کر 3,35,11,000 ہو گئی ہے. اگر بکریوں کی تعداد کی بات کریں تو 24,22,000 کا اس میں اضافہ ہوا ہے. اب ان کی تعداد 8,93,93,000 سے بڑھ کر 9,18,15,000 ہو گئی ہے. دستاویزات کے مطابق ملک بھر میں اونٹوں کی تعداد میں 16,000 کا اضافہ ہوا ہے. اب اونٹوں کی تعداد 11,77,000 سے بڑھ کر 11,93,000 ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں گھوڑوں کی تعداد میں 3,000, خچروں کی تعداد میں 4,000 کا اضافہ ہوا ہے. گھوڑوں کی تعداد 3,86,000 اور خچروں کی تعداد 2,21,000 ہو گئی ہے. ادارہ شماریت کے مطابق گزشتہ 1 سال میں ملک بھر میں مویشیوں کی تعداد میں 22,49,000 کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ مویشیوں کی کل تعداد 5,97,11,000 سے بڑھ کر 6,19,60,000 ہو گئی ہے. اگر ملک میں 25 کروڑ انسان بستے ہیں تو ساتھ ہی تقریباً 6 کروڑ کے قریب مویشی بھی بستے ہیں. 416-593-0003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. نئی تحقیق کے مطابق بریسٹ کینسر میں مبتلا ہزاروں خواتین اب ایک نئے جین ٹیسٹ کی بدولت کیمیو تھراپی کے تکلیف دہ عمل سے گزرے بغیر بھی صحت یاب ہو سکیں گی. غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق کروسگنا نامی یہ جدید ٹیسٹ سرجری کے بعد رسولی کے نمونے یعنی بایوپسی کی مدد سے یہ پتہ لگاتا ہے کہ کینسر پھیلانے والے جینس کتنے اگریسو ہیں. یونیورسٹی کالج لندن کی زیر نگرانی ہونے والے ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق ایسے مریض جن کا ٹیسٹ سکور کم خطرے والا آیا اور انہوں نے کیمیو تھراپی کروائے بغیر صرف سرجری اور طویل مدتی ہارمون تھراپی کا سہارا لیا. نتائج سے معلوم ہوا کہ کیمیو تھراپی نہ کروانے کے باوجود 93.6% خواتین 5 سال بعد بھی کینسر سے بالکل محفوظ رہیں، جبکہ کیمیو تھراپی کرانے والی خواتین میں اشارہ 94.8% تھی، یعنی دونوں کے نتائج میں محض 1.2% کا معمولی فرق دیکھا گیا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کیمیو تھراپی سے زندگی بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو تو مریضوں کو اس کے ہولناک سائیڈ افیکٹ سے بچایا جانا چاہیے. اس ٹیسٹ کی بدولت مریض نہ صرف جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچیں گے بلکہ ہسپتالوں کے اخراجات، ادویات کے بل اور عملے کے وقت کی بھی بڑی بچت ہوگی. تحقیق کے مطابق اس ٹیسٹ سے سالانہ ہزاروں مریضوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کلینکل ٹرائل میں 40 سال سے زیادہ عمر کی 4400 ایسی خواتین کو شامل کیا گیا تھا جنہیں کینسر کے دوبارہ پلٹ آنے کا زیادہ خطرہ تھا. ٹیسٹ کے نتائج نے واضح کیا ہے کہ کم سکور حاصل کرنے والی خواتین میں سے صرف 2% کو ہی کیمیو تھراپی سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، جبکہ باقی 98% خواتین کسی اضافی فائدے کے بغیر ہی اس تکلیف دہ علاج سے گزرنے پر مجبور ہوتی جس کی اب ضرورت نہیں رہے گی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
3: Give your real estate tensions to no more. Your real estate professional.
4: Are you planning on buying or selling residential or commercial property? Need a real realtor? Contact Noma of 647-962-0007.
2: Aapko residential, commercial or downtown Toronto ki behtreen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
3: Give your real estate tension.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Our studio is mein aapke number 416-593-0003. Pakistan Australia کرکٹ ٹیمیں لاہور پہنچ گئی ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ منگل کو کھیلا جائے گا. پاکستان نے راولپنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلا گیا پہلا ون ڈے 5 وکٹ سے جیت لیا تھا. پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی اور 44.1 اوورز میں 200 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے 201 رنز کا ہدف 43 اوورز میں حاصل کر لیا. بابر اعظم نے 94 گیندوں پر 69 رنز کی باری کھیلی جبکہ غازی غوری 65 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. صاحبزادہ فرحان نے 28, ماں صداقت نے 8 اور سلمان علی آغا نے 6 رنز بنائے. عرفات منہاس نے 18, عبد الصمد 1 رن کے ساتھ ناقابل شکست رہے. عرفات منہاس نے اپنے پہلے ہی ون ڈے میں 5 وکٹیں حاصل کی اور پہلے پاکستانی بالر بن گئے جنہوں نے اپنے ڈیبیو پر ون ڈے میں 5 وکٹیں حاصل کی ہیں. پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں اب 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بٹی ہوں.
2: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
3: پروگرام کا یہ حصہ ٹیم بھٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈز کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. بلال زبان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, آل دا وے فرام پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے بلال صاحب. السلام علیکم. بلال صاحب, گلگت میں سیاسی میدان جو ہے وہ سجنے کو ہے. اسی ویک اینڈ میں وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران الیکشن کمپین کے لیے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور سرویز بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا, اب کچھ ڈفرینٹ قسم کے سروے ہیں. میں ڈفرینٹ سروے دیکھ رہا تھا. ایک میں کہا کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈ ہے, کنفرم لیڈ ہے. ایک نے کہا کہ 8 سیٹیں جو ہیں نون لیگ کو کنفرم ہیں ان کی. اس طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں 31 ٹوٹل سیٹیں ہیں. تو اب کیا ہے, سسٹم بھی اپنا زور لگانے مصروف ہے. تو کیا ہوگا, جمہوریت کی جیت ہوگی, سسٹم کی جیت ہوگی, جنون انتخابات ہوں گے, کیسا آپ کو لگتا ہے؟
4: دیکھیں, ملک میں انتخابات, جنون انتخابات جو ہے وہ صاف بن کر رہ گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم مختلف قسم کے مداخلت کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. یہاں پہ جس جماعت کو, جس سسٹم کو جب فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو سب مطلب یہ اسی سسٹم کا حصہ بن کے جو ہے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2013 کے انتخابات تھے تو زرداری صاحب نے ان کو آر اوز کا الیکشن کہا تھا. یہی 2018 کے جو الیکشن تھے ان کو مسلم لیگ نون نے آر ٹی ایس کا جو ہے نا وہ الیکشن کہا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ فارم 45 اور 47 کا الیکشن جو ہے نا وہ کہلایا. تو سسٹم جو ہے وہ اپنے نام بدلتا رہتا ہے. کبھی وہ فارمز کی صورت میں سامنے آتا ہے, کبھی وہ آر ٹی ایس کی صورت میں سامنے آتا ہے, کبھی وہ آر اوز کی صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. لیکن بہرحال جو عوام کا اصل ایک جو ایسنس ہے جمہوریت کا, ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سوٹیبل بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے, میچورٹی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اندر, سیاستدانوں کے اندر. تو وہ مطلب کہ وہ بھی ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے. یہ ایک الگ مطلب کہ ڈبیٹ ہے جس کے اوپر ہم مطلب وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو احساس ہے جمہوریت کا کہ آپ لوگوں کو مطلب کہ وہ دیں, لوگوں کو شعور دیں, لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ انوائرمنٹ آپ ایسا جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں جس کے اندر, اب دیکھیں نا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنا زور وہاں پہ لگا رہی ہیں. جس میں آپ نے بھی ذکر کیا, یہ آپ نے صحیح کہا کہ سروے جو ہے وہ مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں. وہاں پہ یہ جو مطلب تھوڑا سا کیا جاتا ہے کہ سروے کر کے آپ کہنے کے ہنٹ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے, وہ اس لیے کیا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعضوں کا نبض جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا مطلب کہ نبض کیا ہے, لوگ جو ہے وہ آگے کیا چاہ رہے ہیں, پھر اس حساب سے پھر سیٹوں کی جو ہے نا وہ ڈویژن کی جاتی ہے. تو اب جو ہے نا وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنا زور لگا رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی زور لگا رہی ہے. عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس کی سینٹر کے اندر گورنمنٹ ہوتی ہے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور جو پہلے فاٹا کے ایریاز تھے وہاں پہ جو حکومتیں بنتی تھیں وہ زیادہ تر سینٹرل گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ فالو کرتی ہیں. کیونکہ آپ کو بہت ساری اسکیمیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو بہت سارے کام نکلوانے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہی پیچ کر رہی ہے وہاں پہ الیکشن کمپین کے اندر بھی, کہ آپ اگر اپنے مطلب کے مسائل حل چاہتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ اپنے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, تو باہر حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کو زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے. دیکھیں کہ 7 جون کو
1: کیا ہوتا ہے. اچھا, بلال بھٹو نے گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہ فارم 45 آپ سنبھال لیں, 47 کا بندہ میں کر لوں گا, تو کیا یہ اشارہ ان کا ہے حکومت کو, پھر فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں وہ اگر اس طرح کی بات ہے تو؟
4: دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ جانتے, وہ شاید مشہور فلم ہے 3 ایڈیٹس, اس کا ڈائلگ ہے کہ جو ہے نا وہ جانتے سب ہیں بولتا کوئی نہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا مطلب بلاول بھٹو نے بھی جو ہے نا وہ دیکھیں اس کا ذکر کر کے تو شاید اسی بات کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سب پہلے کہا نا کہ آپ کو سسٹم جب آپ کو فیور کر رہا ہوتا ہے تب آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. آپ کو الیکشن ہے, الیکشن کے اندر تمام جماعتیں جو ہے نا وہ مطلب دیکھے وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ان کا جو امیدوار ہے وہ جیتے, وہ سامنے جو ہے نا وہ آئے. تو اس لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر حقیقتیں جو ہے نا وہ کھلتی ہیں, اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں. لیکن بلاول کا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ بلاول وہاں پہ اپنی لیگیسی بھی لے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور وہاں پہ انہوں نے بھٹو کا پورا جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں گردان جو ہے اس کی وہ انہوں نے وہاں پہ پڑھی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے یہ جو اسلام آباد کے جو بابو ہیں ان کو نہیں, بلکہ ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. یہی سیم وہ جو مطلب ایک پیٹرن ہے گفتگو کا, یہ 2024 کے الیکشن میں بھی تھا. یہ 2024 کے الیکشن میں سندھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہی بات کہی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ جو پالیسیز ہیں وہ ہم سندھ کی پالیسیز جو ہے وہ سندھ کے اندر بیٹھ کے بنائیں گے, کراچی کی پالیسی کراچی میں بیٹھ کے بنائیں گے. لیکن کیا کر لیا آپ نے؟ اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ خود جو ہے نا پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ بنی, خود اسی حکومت کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی اور آج وہی بابو جو ہیں وہ بیٹھ کے سارے پالیسیز بنا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی بیانات میرے خیال سے لوگ بھی جو ہے نا عوام بھی اب کافی حد تک جو ہے نا وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ عوام ان جھوٹے
1: اچھا پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس تھا جو کے پی کا, اس میں غیر حاضر اراکین اسمبلی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, رابطہ ہوا ہے, انہوں نے اجلاس سے غیر حاضر رہنے کی وضاحت بھی کر دی ہے. پارٹی میں بغاوت کی بات کر رہے تھے, وہ تو شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اب کیوں مطلب اتنے لوگ نہیں آئے اور اب آ کے جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ مسئلہ تھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے لوگ ہی مطلب کافی حد تعداد میں لوگ غیر حاضر ہیں اس کے بعد اپنی کوئی وضاحت کر دیں, تو اس کے پیچھے کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور کیا وزیر اعظم سہیل افریدی کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہیں؟ پارٹی میں سب اچھا ہے یا اتفاقاً یہ معاملہ تھا؟
4: نہیں صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریزن ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں نہ یہ پارٹیوں کے اجلاس پارٹی مرکز کے بلائے جاتے ہیں, ان کی پیچھے پلاننگ ہوتی ہے, رابطے ہوتے ہیں اور وضاحتیں پہلے دی جاتی ہیں. جب آپ اجلاس میں نہیں آ سکتے ہوتے, آپ نہیں اویلیبل ہوتے, آپ نہیں پہنچ سکتے اور کس کو نہیں پتا ہوتا, جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری ہوگا, ان کی پوری ٹیم ہوگی, رابطے میں ہوتی ہے, پتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کون اویلیبل ہے, کون نہیں ہے, کون شہر کے اندر ہے, کون شہر سے باہر ہے, کوئی ملک کے اندر ہے, ملک سے باہر ہے, کس کی کیا مجبوری ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ناراض ہے, جس طرح مطلب کہ سی ایم جو سابق سی ایم ہے علی امین جنڈا پور, سب کو پتا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا تھا, وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر وہ شامل نہیں ہو رہے, وہ ناراض ہے اور انہیں کے ساتھ ایک گروپ ہے پورا لوگوں کا جو مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے, تو وہ بھی ناراض ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوں گے. آپ جتنی مرضی جو ہے نا وہ ذاتیں دیں, وہ اوپر اوپر سے ظاہری بات ہے پارٹی کا پریشر ہوتا ہے. اب جو سی ایم ہے اس وقت سہیل افریدی, وہ عمران خان صاحب کے نامنیٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں عمران خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا ہوا ہے اور علیمہ خان بھی مطلب ان کی مطلب فیور میں ہے. تو اس لیے مطلب کہ کھل کے کوئی نہیں بولتا, لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے اور تبدیلی بالکل جو ہے نا وہ مطلب کہ چاہتے ہیں تبدیلی اس سینس کے اندر نہیں, لیکن ایک گروپ ہے جو پورا مطلب وزیر اعلیٰ بیسیکلی, وہ اس کا ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری فیور کے اندر ہو, ہم اپنے کام نکلوائیں. بعض اوقات آپ سی ایم کے پاس پاور ہوتی ہے, سی ایم کے پاس ہیں, اختیارات سی ایم کے پاس ہیں اور وہ نہیں مطلب ہے کہ مطلب اپنے لوگوں کو یا کچھ سی ایم یا لوگ اس طرح نوازنے والے نہیں ہوتے تو وہ پھر جو ہے نا وہ جو پارٹی کے اندر جو کچھ گروپس ہوتے ہیں آپ یادوں کا مطلب 2018 کے اگر ہم چلے جائیں تو جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی دونوں کا کیا گروپ تھا یہی تھا نا کہ ہمارے بندے زیادہ آئے تاکہ ہم پاور میں ہو کے تو ہم عمران خان کو زیادہ انفلوئنس کر سکیں جو ہے نا وہ چھوٹے لیول پہ جو ہے نا وہ سی ایم اور کے پی کے کے اندر
1: ٹھیک ہم نے روکو ورنہ ہماری وفاداری ختم طالبان امیر کی ٹی ڈی پی کو وارننگ طالبان رویے میں ٹھوس تبدیلی نہیں آئی ہے دہشت گرد نیٹورکس میں افغانوں کی بھرتی ابھی جاری ہے پاکستان نے اس حوالے سے غیر مطمئن ہے اس نے اس حوالے سے یہ رائے ہے ان کی تو کیا طالبان حکومت صرف مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہی ہے سنجیدگی سے پاکستان کو راضی کرنے کی کوشش ہے ایک
4: جی دیکھیں یہ وہاں پہ وہ پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا خود اختیار نہیں ہے پاکستان اس کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سمجھتا ہے جب ابھی یہ وفاداری کا جو بیان دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو طالبان ہیں ان کا انفلوئنس وہاں پہ موجود ہے پاکستان یہی سمجھتا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا یہ کہ آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پھر آپ کیوں ان کو جو ہے نا وہ روکتے نہیں ہیں یا کیوں آپ ان کو منع نہیں کرتے کہ یہ کام جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کرنا پاکستان کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کے اندر ٹھیک ہے کہ جب وہ حکومت بنی تھی عمران خان صاحب کا دور تھا پاکستان نے سب سے پہلے ان کو ریکگنائز کیا تعلقات بھی جو ہے نا وہ اچھے تھے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا فیض امید کی چائے ہے وہ سب کو مطلب کہ وہ بولے امیجز یاد ہیں لیکن اس کے بعد پھر پالیسی کے اندر ایک دم سے جو ہے نا وہ شفٹ آیا کیوں آیا کیسے آیا کیا معاملات ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو انسائیڈرز جو ہے نا وہ جانتے ہوں گے کہ کیا جو ہے نا کہاں معاملات خراب ہونے شروع ہوئے مولانا فضل الرحمان تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں استعمال کریں ہم آج بھی آپ کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں کیوں نہیں اس کو استعمال کیا جاتا کیوں دوبارہ ہم تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے اور مولانا بڑے کلیئر ہیں مطلب بہت تنقید کرتے ہیں کہ آپ نہ اٹیک کریں آپ نہ وہ کریں باہر مطلب یہ کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم کیونکہ اتنے ویل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کب یہ معاملات ہو لیکن باہر ادھر کا سارا شفٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ امیر متقی ہوں امیر جو ہے نا وہ بھارت بھی گئے بھارت کے جو جے شنکر ہیں وہ افغانستان گئے تعلقات جو ہے نا واپس میں بڑھے اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر یہ حملے جو ہے نا وہ وہاں سے ہونے شروع ہوئے تو ہمارا بڑا کلیئر جو ہے نا وہ سٹانس ہے اس کے اوپر کہ یا آپ کی حکومت جو ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس تو یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ طالبان کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ابھی تک خود بھی جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے
1: اوکے اچھا جناب صومالیہ میں جو پاکستانی کہہ لیجئے کہ یرغمال پاکستان کو ویڈیو آیا ہے ان کا کہ جی ہماری مدد نہ کی تو ہم مزید زندہ نہیں رہ سکتے یاسر اقرار دیگر پاکستانی حکومت سے اپنی زندگیوں کی بھیک بھی مانگی ہے تو کیا حکومت کسی سطح پر ان یرغمالیوں کے لیے کچھ کر رہی ہے یا ان کے جان کی کوئی قیمت نہیں یا پاکستان گورنمنٹ نہیں کچھ کر سکتی کیوں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں اس پہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے مطلب کیا کریں گے وہاں جا کے یا تو اگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو پیسے دے سکتی ہے گورنمنٹ وہاں پہ
4: جی جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اور دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ جانے چھڑواتے ہیں مختلف ممالک کے اندر جیلوں سے پیسے دے کے تو حکومت ممالک کے اندر بنے ہوئے یہ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کیا مانگ رہے ہیں پیسہ مانگ رہے ہیں انگیجمنٹ دیکھیں جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے آپ کی ذمہ داری ہے شہریوں کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن ایک جان بھی جو ہے نا وہ قیمتی ہے اور اگر پیسوں کے پیسے دے کر بھی وہ جان بچائی جا سکتی
1: تو ضرور بچانی چاہیے
4: میرے خیال سے پاکستانی ہر پاکستانی جو ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے
1: حق تو ہے
4: اگر حکومت
1: بالکل
4: جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی تو مطلب سمجھ رہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر انگیجمنٹ کوئی خبر کوئی اس کے اوپر ایکشن کہیں نہ کہیں سے وضاحت کہ بھائی کیا معاملات چل رہے ہیں کہاں معاملات اچھے ہوئے ہیں
1: بالکل
4: ابھی بات جو ہے وہ حکومت
1: کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے اور چلیں کالز لے لیتے ہیں 416-593-0003 ہمارے رابطے کا نمبر ہے فرسٹ کالر ہے 5415 چوئی صاحب آپ آنے بات کیجیے
5: السلام علیکم
1: جی وعلیکم جی وعلیکم السلام جناب
5: بسم
1: اللہ بالکل شکر الحمد للہ سر
5: اچھا پٹی صاحب گل یہ جہے گلگت بلتستان کے الیکشن نے چلو جدو رزلٹ آئے گا پتا لگے گا ہارن والی پارٹی جی آخ گی پی
1: کدی ہو گئی ہے ہاں جی بالکل
5: جتنا آخ گے کہ اصل انقلاب لے آدھا لہذا وہ تو پٹی صاحب تہن پتا ہی ہے جو بھی سڈے قوم کا مزاج ہے کیونکہ اصا نہ کد کسی نے ہار منی ہے نہ کسی نے جیت دے جیت کے بھی لوگوں کدی انالیسس نہیں کیا کہ اسی جیتے بھی صحیح ہے
1: مکنی
5: ہے وہ ایک سائڈ دے کرنے ہیں پٹی صاحب مین گل یہ ویکھو جی تسی طالبان والی گل کر رہے تھو نا آخر دے اتے پٹی صاحب گل یہ کہ پاکستان دے وچ جنہ بھی انتشار ہے ویکھو دنیا دا کوئی ملک ایسا ٹھیک ہے پاکستان نے شروع تو انہاں نوں بنایا وی یہ سب کچھ کیتا وے انہاں دی مہمان نوازی بھی کیتی ہے لیکن پٹی صاحب ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲਿਆਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਇਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਲੈਣਾ
6: بات یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کا میچورٹی لیول دیکھ لیجیے, کبھی گلگت بلتستان کے الیکشن بھی شروع نہیں ہوئے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, بھائی الیکشن تو لینے دو یار,
7: سارے ایسے ہی کہتے ہیں پہلے الیکشن سے پہلے سارے ہی مطلب اپنے آئیڈیا لگاتے ہیں نا, کوئی مطلب الیکشن کے بعد تو خیر پتہ ہی ہوتا کیا ہوا ہے,
6: اگر سسٹم پہ یقین نہ ہوتا ان پارٹیوں کو تو یہ وہاں جا کر جو پڑاؤ ڈال دیا ان لوگوں نے۔ بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے سسٹم میں ایررز ہوں گے, پرابلمس ہوں گی, مگر اس کے پیچھے ہارنے والے کو چھپنے کی ضرورت چھپنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو
7: سر اگر یقین ہوتا ان کو ساروں کو صحیح الیکشن ہوں گے تو پھر بات ہی کیا تھی, الیکشن
6: میں مت لڑیں, پھر لڑیں ہی نہیں نا,
7: تو کیا کریں پھر, مطلب خالی تھوڑی دے سکتے ہیں, نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔
6: اچھا دوسری بات, چلیں میری رائے یہ ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور آپ سسٹم کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, دونوں میں سے ایک چیز کرنی چاہیے۔ اصلاح ہر جگہ کی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے,
7: ٹھیک ہے,
6: وقت کے ساتھ ساتھ کریکشن ہونی چاہیے۔ اچھا دوسری چیز, جہاں تک افغانستان کی بات ہے, دیکھیں طالبان تو خود ان میں اس وقت بہت اسٹرکٹ قسم کے ڈویژن ہے, ایک طالبان ہے جو پاکستان کی فیور میں, جو پاکستان کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے, ایک طالبان ہے جن کا پڑاؤ انڈیا کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جس طرح سے بھی کہا بھی گیا ہے کہ ہماری کے پی کی گورنمنٹ کو اپنا ہوم ورک اپنا گھر کو پہلے سنبھالنا چاہیے, اپنے گھر کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ وہاں پولیس والوں کو لگاتے ہیں اور خود اپنی جو آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ پٹھان کرتے ہیں قبائلی۔
7: ٹھیک
6: ہے, یہ تردد ہے دونوں کے درمیان بڑا کانفلکٹ۔
7: ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ۔ 9779 جناب نور الدین صاحب, آپ پہنچ رہے ہیں جی, بات کیجیے۔ 7997 7997,
8: کیسے ہیں آپ؟
7: جی بالکل ٹھیک, شکریہ سر۔
8: جی بات جناب یہ ہے کہ کتنے بھی الیکشن کر لیں, لوگ ویسے ڈیموکریسی لانے کے لیے پاکستان میں ابھی تک لوگ نہ تیار ہیں, نہ پولیٹیکل جن کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ٹرین بھی نہیں کرتے, وہ ایشوز سے بھی نہیں بات کرتے ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے, ایک وہ لیڈر ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پورے پاکستان کے لیے انصاف لائے, یہ بات نہیں کرتے۔
7: صحیح,
8: عمران خان کو چھوڑ دے اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, بات کریں ایک نیشن کے لیے۔
7: ٹھیک, آل رائٹ سر, تھینک یو, بہت شکریہ۔ اکرم صاحب 5794, چودھری اکرم صاحب آپ آن ایئر ہیں سر, بات کریں۔
9: السلام علیکم۔
7: جی وعلیکم السلام سر۔
9: دیکھیں بٹی صاحب, یہ گل بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بڑے سیانے چلاک ہیں, ان کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے جو بھی کام ہونے ہیں, جس طرح بلال صاحب نے فرمایا کہ اگر فار ایگزامپل ادھر وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے تو ان کو کیا ہوگا کہ وہ لڑیں گے, پاگل ہے, وہ کام کروانے ہوتے ہیں, تو یہ وہاں کوئی ریگنگ نہیں ہوتی, پری ریگنگ اسی کو ہی کہتے ہیں, اور یہ سب سامنے آ جاتا ہے, اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں 5000 ووٹوں پہ لوگ, 5000 پہ انالیسز ہوتا ہے, تو 5000 ووٹوں میں بٹی صاحب 45-47 اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے, یہ پہلے ہی ہوتا ہے اور پتہ پہلے ہی چل جاتا ہے۔ اب بات جو کرنے والی ہے, دیکھیں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا بھائی, یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی ہیں, تو بھائی سب سے پہلے انہوں نے جو بغاوت اگر کہلے کی ہے تو پہلے بھائی پھر اپنے ابا جان سے بات کر لینا, ابا جان نے تو کل بھی کہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم سب مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, کیا کہا کہ نہیں انہوں نے؟
7: جی صحیح.
9: تو بٹی صاحب بات یہ ہے, بلاول بھی جو ہے نا وہ ابھی ناپوہتا قسم کا, وہ بھی جب منہ سے باتیں کرتا ہے نا تو اس سے پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں, یا اس کی وہ میچیورٹی کا بھی وہ لیول نہیں ہے. اب ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کو غصہ لگے, بات بڑی بٹی صاحب سمپل ہے. اس کا رونا دھونا بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون یا سینٹرل گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہی آنے کے چانسز ہیں. باقی آ جائے گا رزلٹ تو اس میں جو بھی ہوگا, تو باقی پی ٹی آئی والی بات تو بٹی صاحب کے وہاں پیٹے تو پاگل لوگ ہیں کہ پی ٹی آئی آگے پھر وہ یعنی ہم دھرنا کر رہے ہیں, ہم چھوڑ دیں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں بات بڑی سیدھی سادھی ہے, ویسے سوشل میڈیا پہ آپ جیتے ہوئے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو, وہ کوئی معاملات نہیں ہوتے. باقی رہ گئی بات بٹی صاحب دوسری چھوٹی سی, چلے اب دیکھیں جو بندے باتیں کرتے تھے کہ نواز شریف جی ہو جی چپ ہے فلاں ہے, اب وہ بھی تو جا رہے ہیں, کل وہ جو بات چیت کریں گے یا جلسے سے خطاب کریں گے تو پھر کوئی کلیئرٹی سامنے آئے گی کہ انہوں نے بھی کیا گفتگو کی.
7: تھینک یو, بہت
9: شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.
7: سلمان قریشی صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ سلمان قریشی صاحب آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے. سلمان قریشی صاحب اچھا آپ نہیں شاید سن رہے ہیں. 6121 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 6121 اچھا. اور سید بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ سید بخاری صاحب چلیے. بلال صاحب آپ کلوز کیجیے گا, پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. جی بلال
4: جی, دیکھیں میں نا تھوڑا سا ہمارے کالر نے بات کی تھی اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر کوئی مانتا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے اندر بہت سارے رہنما ایسے تھے جنہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا, نہ صرف تسلیم کیا بلکہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کیا, اور یہ میچورٹی تھی ان سیاستدانوں کی. اگر آپ دیکھیں خرم دستگیر کو دیکھیں, آپ جہانگیر ترین کو دیکھیں, آپ کو دیکھیں, آپ جاوید لطیف کو جو ہے نا وہ دیکھیں, تو اس طرح اور نام بھی ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چلتا ہے. کچھ لوگ بغاوت بھی کرتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ سسٹم سے بغاوت نہیں ہوگی, اس طرح کے لوگ سامنے نہیں آئیں گے اور سیاستدان خود مل کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ
7: ہم پھر کون کریں. جانا بالکل
4: وہ نہیں کرنا, تو پھر میری بہتری ہے.
7: تھینک یو سر, بہت شکریہ بلال صاحب, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو, بہت شکریہ. اور لسنرز یہیں ٹاک شو ختم کریں گے, اور ٹورنٹو کے گرد و نواح میں کیونکہ اذان مغرب ہے تو آئیے پہلے اذان سنیں گے پھر کلوز کریں گے. اسٹے ٹیون,
10: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 4165930003. ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین.
2: جی جناب، وقت ہو چلا آپ سے اجازت لینے کا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو جینیا مریم، بٹ میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:54، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:52، طلوع آفتاب 5:38۔ آج کا کال، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آج 2 جون ہے، 16 ذی الحج، منگل ٹیوزڈے کا روشن دن، گرمی کی طرف مائل دن، 26°C تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر 27°C رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈوائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ஸ்டூடியோ மீன் அப்டேக் நம்பர் 416-593-0003 ரெடி பாக்ஸான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 FM. جو آپ اس گھنٹے ہمارے نشانات ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں, فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے بھی لائک کیجیے, ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایف ایل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن اشاعت بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. 416-593-0003 ہمارے رابطے کے نمبر ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے نشاط ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. نشر ہم کرتے ہیں سی ایم آر 101.3 پہ, اور ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو براہ راست آپ کے لیے آن ایئر بھی کیا جاتا ہے, ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. چاہے ایپ کے تھرو دیکھیے, ویب سائٹ کے تھرو دیکھیے ٹورنٹو 360.tv, یا پھر تمام آئی پی ٹی وی باکسز پہ دیکھ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروسز چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں رجسٹر کرنا ہو کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹکل اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. آپ ڈائریکٹ کال کر لیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کا وقت لیے چلیں گے آپ کو

0: Local updates. Fire crews are on scene fighting a fire at a commercial property in Brampton. A 3-year-old girl dies after bouncy castle swept up by wind in Quebec. US President Donald Trump has once again suggested that Canada would be better off as a 51st state, reigniting a familiar political flashpoint at a moment when a country is grappling with a newly confirmed technical recession and highlighting economic scrutiny. Suspect sought after 2025 road rage incident led to stabbing in Richmond Hills. NDP leader introduces bill that would require road crossers to face voters first. A video of Toronto police tackling cyclist sparks debate. TPS says rider fled stop sign enforcement. Premier Duckford says provincial government will still be busy rather than sitting here and arguing with each other. Critics says it's to avoid more controversies. The 2026 FIFA World Cup could be worth tens of billions of dollars to the global economy. Durham Regional Police have charged a Carlington man after he allegedly posted several anti-Semitic death threats on X. A Pickering City councillor previously embroiled in multiple misconduct complaints and pay suspensions had announced she's running for mayor in this year's municipal elections. Ontario's members of provincial parliament will get an extra long break from the legislature this summer as it takes a 21-week recess. Toronto and the GTA gas prices are set for a sharp 8-cent jump Wednesday, biggest one-day increase since early May. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگرینٹس اور غیر ملکی فراڈیے امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر سالانہ چوری کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے فراڈ اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس پر محکمہ خزانہ کے تحت عمل ہوگا۔ اس اقدام کے تحت بینکوں، کریڈٹ کارڈز اور اقتصادی اداروں کو انسانی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی امیگریشن اور کرمنل کارٹلز کے ہاتھوں استعمال سے روکا جا سکے گا۔ صرف قانونی حیثیت میں امریکہ میں رہائش پذیر افراد اور ایسے لوگ جو کہ قانونی طور پر کاروبار کرتے ہیں، انہیں امریکہ کے اقتصادی نظام تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بینک اکاؤنٹ جو غیر قانونی امیگریشن میں معاونت کرتے ہیں یا ان میں غیر قانونی امیگرنٹس کے ویلفیئر کی رقم رکھی جاتی ہے، انہیں بند کر دیا جائے گا اور یہ رقم امریکی ٹیکس دہندگان کو واپس کر دی جائے گی۔ ان کا کہ انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی غیر قانونی امیگرنٹ ڈیموکریٹ ریاستوں کا ڈرائیور لائسنس دکھائے یا بائیڈن دور میں جاری سرحدی دستاویزات دکھائے اور اسے امریکہ کے اقتصادی نظام تک غیر محدود رسائی دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اقدام آئیس مخالف مظاہرین کو بھی واضح پیغام ہے کہ ان کے اقدامات سے ٹرمپ انظام کا عزم مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر مجبرانہ سرگرمیوں کے تحت اربوں ڈالر امریکہ سے جانے سے بھی روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکم نامہ بائیڈن دور کے سرحد اقدامات کو پلٹانے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوگا۔ سخت اقدامات ہیں، کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ یہ کئی بات ٹرمپ صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں شاید، لیکن اس کو اس طرح سے عملی جامہ نہیں پہناتے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ کمرشل پہ ایک پروگرام میں واپس آتے ہیں۔
2: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو۔